0: Anita, deci ide de acu washat mac manutenan ai nici în doar măcan nixan Alexandre Pinet. Ce zite bal musta dapta, wish mac mungi shua bugun pijom nigan stanu ne si huanota mister Hemon abstayanza l'histoire in nu o tapaz mun wane enigan stan mun jis na na mek stam pe hom wa bon pe hom e kan wej ma de twinjen tsi no hun go tapaz mun no ne tapaz mun no we know it's bam and then the mutti hebe da da tu da za o han tsen de no no wa ham stam jen do ma negen ke e ma negen stet ne ne in nu ut pas mona e ka ne jin do ma Alexandre go no da ho kwes ma di e ka hap ten ne do mo kwe kwe yo ni san
1: kwe kwe ke sto e bo jo ga do ga da ta kwe ro ga han ta ta dit ji
0: tsen ne skem da ne we ne men ka ga tsi te pas mo sto ya tsa mi am ne si ho yan tsa ma jen te pas mon ma ho te pas mon de man ka ye ta in nu tsa ek jin ki tnya tsu no hun edit pas mon tsi ma ha do ben dei
1: le der go tsu tsu ben in no ya tsu bet le ta bet u te no shket ma ta ve ben u te her u le ba go no te do te pesi ka ta tsi eu ne jen ni de te ni na Πάντω ο Ρουσκουαίτη ήταν ο Αμπογορμπιζού, που τα βέβαια. Τα αντένε γέλε κατάγουν, κατάγουν τάτ, με σκομί, με σκοτώ.